Aerith,

0: Rock FM, ora 7, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Valul de caniculă se intensifică. Toată țara este astăzi sub avertizări cod galben sau portocaliu. Cel mai cald va fi în 11 județe: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. Este cod portocaliu aici și maximele se vor încadra între 33 și 37 de grade. Valul de caniculă se extinde și în restul țării, care este de altfel sub cod galben. ANM anunță maxime între 30 și 34 de grade. Când scăpăm de caniculă, ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
2: Estimăm acum că valul de căldură va persista până în primele zile ale lunii iulie, mai ales în partea de vest a teritoriului. Maximele termice să se apropie de pragul de 40 de grade. După care să se facă resimțită și la noi influența unor mase de aer mai proaspăt. Ne așteptăm atunci la creșterea instabilității atmosferice.
1: De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu. PNL, USR și UDMR vor avea propria nominalizare de premier, spune ministrul Cheche Otilo. Numele vehiculate în presă: Alexandru Nazare, actual ministru de finanțe, nominalizat pentru același portofoliu și în cabinetul propus de Adrian Veștea. Anterior, PSD și-a asumat guvernarea și a decis să îl propună premier pe șeful partidului, Sorin Grindeanu. Între timp, continuă blocajul de pe scena politică. Partidele încă nu s-au pus de acord cu privire la un eventual pact național și nici pe susținerea unei anume formule de guvernare. Avertisment din partea BNR: România riscă retrogradarea la categoria junk. Economistul șef al Băncii Centrale, Valentin Laze, a venit și cu o soluție.
3: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. E necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Retrogradarea la junk ar însemna că România devine o țară cu risc ridicat de investiții, ceea ce ar scumpi împrumuturile statului și ar descuraja investitorii străini. Undă verde pentru construirea două drumuri radiale în capitală, care vor elibera traficul din centru. Primarul general Ciprian Ciucă anunța că s-au semnat contractele pentru puzurile drumurilor radiale 9 și 10. Acestea vor conecta direct sudul capitalei de autostrada A0. Drumul național 9 leagă Vidra A0 până la gara Progresul. Drumul 10 leagă A0 de Măgurele și până în prelungirea Ferentari. Șantierul va începe în 2028. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. In the beginning, there was rock in the morning.

0: Da, tocmai ce mi-a adus aminte Facebook.
1: În urmă cu doar 6 anișori, formația The Peltics, dacă vă sună cunoscut numele ăsta, își lua la revedere aici, de la microfonul Rock FM, își lua la revedere de la ascultători. Că pe vremuri, de mult, așa se intra în vacanță, mai spre iulie încolo. Mana, am mai și îmbătrânit, o săptămână în plus de vacanță contează. Adevărul este că, uite, nici bine n-a trecut săptămâna asta, prima lor săptămână de vacanță și eu recunosc, mi-e așa puțin dor de ei. Ce să vă mint? Nu vreau să știu ce-o fi în sufletul vostru. Bine, fiecare cu motivul lui pentru care e dor de formația The Peltics. Acestea fiind zise, hai că mai e puțin, aproape 3 luni și rezolvăm și problema asta. Deocamdată ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă acum, aici, astăzi, adică o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața!

0: e sărbătoare mare astăzi, pe 26 iunie, ziua drapelului național, sărbătoare dedicată uneia dintre cele mai importante simboluri ale statului, adică unul dintre cele mai importante trei simboluri ale statului, steagul, stema și imnul, cam astea ar fi. Azi a venit rândul steagului. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate ceremonii oficiale și manifestări publice în cadrul cărora tricolorul este omagiat prin momente solemne și onoruri militare. Astăzi, dacă aveți probleme cu traficul prin oraș, să știți de unde vi se trage. Evenimentul reprezintă un prilej de a aduce în atenția publicului semnificația tricolorului și locul său în patrimoniul național. Am nu știu ce să zic, ideal ar fi fost să-l fi adus în atenția publicului și altfel decât prin onoruri militare. E frumos și cu paradă, cu ceremonia militară pe Calea Victoriei, acum dimineață. Dar eu zic că și mai drăguț ar fi fost să ne fi văzut în seara asta, de exemplu, că tot e vineri, e cald afară, prin parcuri, prin piețele, din toate orașele țării. Să bem o bere, să mâncăm un grătărel, niște mici, niște dovlecei la grătar, să fie toată lumea fericită, să cântăm, să ne veselim, să ne avem toți ca frații și mâine dimineață, sâmbătă, înainte să plecăm la piață, să trebuiască să bem măcar o găletușă de apă ca să ne mai ia din durerea de cap. Și apoi să-și vadă fiecare de viața lui. Ar fi fost drăguț așa? Să știți că dacă o să ajungem vreodată să facem referendum, să mutăm ziua națională vara, că suntem mai mulți care credem că ar fi mult mai eficient să o mutăm vara. De exemplu, azi, de ziua drapelului. Eu promit acum public în mod solemn că votez la două mâini. Mă implic și fac campanie. Știu, e bine și cu fasole și țuică, dar în izmene pe 1 decembrie, dar parcă e mai drăguț așa, cu micuș și cu un țap alături și în sandale și în pantaloni scurți. Avem șansă să ne vedem mai mulți la față în condițiile astea. Dar în fine, mai durează până ajungem noi acolo. Deocamdată ne ocupăm și ne bucurăm de sărbătoarea asta de azi. Așadar, la mulți ani tuturor celor care știu care e ordinea exactă a culorilor de pe drapel. Măcar atât.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Carrefour prezintă PromoHit.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
6: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

happens. Tell.

Dacă tot vorbeam mai devreme de căldura care ne paște în următoarele zile și mai ales în acest weekend, uite o recomandare bună pentru următoarele zile. De fapt, începând din acest weekend, oficial s-au deschis toate traseele de mare altitudine din Munții Buceci. Într-adevăr, mai târziu decât în alți ani, dar am izbândit și de data asta, au anunțat cei de la Salvamont că au verificat toate traseele, au făcut și ceva retușuri în zonele în care au necesitat unele intervenții, de exemplu, repararea zonelor cu lanțuri de pe jepii mici și jepii mari. Foarte importante reparații de altfel. Au înlăturat zăpada din Potecă la Cerdac, au înlăturat copacii căzuți de pe trasee, deci putem declara oficial deschise toate traseele turistice montane din județ, adică Prahova. Începe oficial faza pe județ, iată, de la cea mai importantă competiție românească de vară, cum să ne ferim de caniculă. Succes! Și apropo de caniculă, am văzut mai devreme, Olanda a emis primul cod roșu de caniculă din istorie, în timp ce temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius. Codul roșu va rămâne în vigoare cel puțin până sâmbătă, în timp ce regiunile nordice și provincia Zeeland se află sub cod portocaliu. Cam așa e. Iată, degeaba e țara plină de mori de vânt dacă n-ai și o adiere la timpul potrivit. Rock FM. It rocks.

0: uite, ne mutăm cu atenția mai spre toamnă încolo, că avem oficial o dată de lansare. Am tot vorbit despre Fjord, pelicula regizată de Cristian Mungiu și câștigătoarea trofeului Palme d'Or de la Festivalul de Film de la Cannes anul ăsta, va intra oficial în circuitul cinematografic pe 9 octombrie. Deci mai devreme, că la un moment dat se vorbea chiar de ianuarie, anul viitor, nu. Avem data asta, cu ea rămânem, 9 octombrie, așadar, ca să știm, să ne pregătim sufletește de ce o să urmeze după, că o să urmeze. Mult mai devreme, adică acum, la ora 8, vor să urmeze știrile Rock FM prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
5: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Rock FM, ora 8, la mulți ani, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Mulțumesc, bună dimineața! Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția găsită la criza politică. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au avut mai multe discuții pe această temă. În acest moment, singura certitudine este că va fi guvern minoritar pro-occidental. Rămâne însă de văzut dacă va fi un executiv format în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. În continuare, PSD nu vrea cu USR, iar USR nu vrea cu PSD. Cei de la UDMR spun că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile, pentru că nu putem să închidem țara. Vârsta de pensionare crește din iulie, femeile nu-și vor mai putea înceta activitatea înainte de 62 de ani și 7 luni, potrivit noii legi a pensiilor. Cu amănunte, Luiza Cergan.
2: Indicatorul crește treptat. În fiecare an se vor adăuga aproximativ 2 luni la vârsta de pensionare, astfel încât în 2035 femeile să atingă același prag cu bărbații de 65 de ani. Pe vechea legislație, femeile se pensionau la 63 de ani. O altă schimbare importantă este legată de pensionarea anticipată. Pe noua lege a fost eliminată retragerea din activitate anticipată cu penalizare. Se mai pot pensiona anticipat în acest moment doar cei care au vârsta de 60 de ani și au și un stagiu de cotizare de 40 de ani. Așadar, după 40 de ani de muncă, se poate ieși la pensie anticipat fără nicio penalizare.
1: România nu a participat la războiul Statele Unite Iran. Bucureștiul a susținut constant măsurile diplomatice pentru pace. Este reacția MAE după ce Iranul a condamnat România pentru ceea ce a numit complicitate la războiul ilegal declanșat de Statele Unite. Reacția Teheranului a venit după declarațiile șefului NATO Mark Rutte privind sprijinul logistic acordat de București pentru Statele Unite.
3: A country like Romania, its capital.
4: O țară ca România și-a redus zborurile comerciale pentru că a folosit aeroporturile pentru avioanele de realimentare.
1: Rutte a făcut comentariile după ce a fost întrebat despre alte țări europene care au refuzat să spună bazele aeriene la dispoziția forțelor americane. Bulgaria scumpește taxele de drum începând cu 1 august. Vinieta săptămânală va crește de la 7,6 la 10 euro, iar cea de o zi de la 5,30 de euro, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării de la Sofia. Se iau în calcul și sancțiuni mai dure pentru cei care circulă fără vinietă. Morchest anunță cald și astăzi în toată țara, caniculă chiar în vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, cu 34 în capitală. În a doua parte a zilei, pe la munte și în sudul țării, sunt posibile ploi trecătoare. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning.

mulțumesc, dar acum de data asta aplauzele merg către Iulia Nistoroiu, sărbătorita zilei, cu care o să ne reîntâlnim și ora viitoare, dar nu numai la știri. Cred că am o idee apropo de concursul pe care o să-l facem noi astăzi, ultima zi, cel cu chitara și invitațiile duble la Rockstad, dar mai este până acolo. Voiam să vă zic de ce e bine să urmărim meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal alături de familie, potrivit psihologilor. Păi, timpul petrecut împreună ajută la întărirea sentimentului de apartenență și mai ales la siguranță emoțională. Copiii și adolescenții au nevoie de experiențe comune cu părinții lor pentru a se simți parte dintr-un grup. Familia este primul și cel mai important grup din viața lor. Acum, ăștia care avem o vârstă, știm că pe vremuri ne luam sentimentul de apartenență și siguranță emoțională tot de la televizor, când ne uitam cu toată familia la Teleenciclopedia, la Tezaur Folcloric, la Viața Satului. În weekend aveam și 2 ore sau 3 ore de album duminical, vedeam și Stan și Bran. Era frumos. Nu știu ce să zic, acum la 40 de ani distanță, în legătură cu siguranța emoțională. Ceva pare că s-a stricat pe parcurs. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning.

0: adevărul cu întâlnire cu ceva care se cheamă Lagocephalus sceleratus. Poate da oarește neliniște, dar hai să lămărim și pe asta, nu e cazul, nu prea e cazul. Celebrul pește iepure, mă rog, internetul l-a făcut celebru. Pește despre care s-a vorbit intens în ultimele zile pe grupurile de Facebook dedicate vacanțelor din Grecia, a stărit într-adevăr multă panică, mult mai multă decât ar fi fost cazul. Specialiștii spun că specia e prezentată în apele Greciei de peste 20 de ani și reprezintă în principal o problemă pentru pescari, nu pentru turiști. Confuzia a apărut după ce informațiile din presa elenă care vizau pagubele produse plaselor de pescuit și toxicitatea peștelui dacă e consumat au fost preluate și prezentate drept un pericol major pentru cei care merg la plajă. Și în realitate, mușcătura peștelui în primul rând nu e mortală, iar riscul grav apare doar dacă acesta e mâncat. Conține o neurotoxină foarte puternică. Că din ce înțeleg, ăsta nu atacă, nu te caută, te urmărește prin apă în timp ce tu faci scuba și zup, zup, șmuf. Mușcăturile au apărut mai ales atunci când aceste animale au fost hrănite sau mângâiate de oameni. Iată ce ziceam. S-au dus unii să facă scufundări și ia uite ce balon drăguț. Pare o fi pește și uite așa au apărut interacțiunile nedorite. Autoritățile rene recomandă prudență, însă spun că turiștii n-au motive să intre în panică, între timp isteria de pe rețelele sociale merge mai departe, oricum e plin de glume, de meme-uri. Pescarii rămân însă cei care se confruntă cu adevărata problemă, că înțeleg că le și distruge plasele și echipamentele. Nu știu dacă pește iepure denumirea corectă. Da, bun, am înțeles, ne-am liniștit acum, așa că cetățeni, Mikos, Mykonos, Rodos, care mai... Tasos, Chiatos, toate câte mai sunt. Ocupăm Grecia în continuare, hai să nu ne facem de rușine la oamenii ăia, am muncit mult prea mult ca să stricăm acum această frumoasă prietenie între popoare.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vină un Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
3: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap! EMAG.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Commercials

Da, o să vă destabilizez puțin emoțional în momentul ăsta, îmi pare rău, nu este psihologie inversă, doar că anumite știri trebuie spuse pe post. Trebuie să știm ce se întâmplă cu adevărat în lumea mare. De exemplu, acum de pe Mediafax citez titlul: De ce rentează să fii oaie gay? Un ONG din Germania are gânduri mărețe cu lâna oilor gay și asta nu e tot. E o organizație non-profit din Germania care salvează mai exact berbecii, care manifestă exclusiv comportament homosexual și care în mod obișnuit ar fi sacrificați pentru că nu sunt considerați rentabili pentru reproducere, potrivit People. Deci avem surse sănătoase să credem că povestea asta e pe bune. Și e pe bune, am mai auzit, am mai fost la un moment dat articole pe subiectul ăsta. Inițiativa a pornit de la un fermier care a aflat că unii berbeci care nu se împerechează cu femelele sunt considerați inutili economic și sunt eliminați, și estimările spun că aproximativ 8% dintre berbeci au exclusiv comportament homosexual. 8%. Nu știu cum e la noi, dar cred că pe acolo. În fine, hai să ne concentrăm pe știrea asta, vă rog. Animalele sunt mai întâi observate în perioada de reproducere pentru a evita confuziile, iar apoi sunt mutate într-o fermă unde trăiesc alături de alte animale cu același comportament. Proiectul a atras atenția internațională după ce aplicația de întâlniri pentru persoane gay, mă rog, s-a implicat în promovarea lui. Colaborarea a dus inclusiv la o prezentare de modă la New York, unde au fost folosite haine realizate din lâna oilor salvate. Mă rog, berbeci în cazul de față. Inițiatorii spun că scopul nu e doar protejarea animalilor, ci și folosirea acestei povești ca o metaforă despre acceptare și discriminare. Cu alte cuvinte, în cazul acestor berbeci, orientarea lor nu i-a dus la abator, ci le-a dus o a doua viață, chiar și o carieră în modă. Oh, ce drăguț! Iată, dovadă că berbecii ăștia homosexuali ne arată că în viață poți avea și avantaje. În momentul în care ești diferit, ești altfel decât turma, la propriu. Cum cântau copiii pe vremuri: Nealecu, Nealecu, urmărește atent berbecul. Rock FM. It rocks.

0: eu acum văd, citez, e important să avem un guvern până marți, când Parlamentul intră în vacanță. Scuzați.
1: Păi e vineri. E weekend.
0: Și dacă nu o să avem până marți, ce se întâmplă? Că doar nu o să chemăm pe oamenii din vacanță, Doamne ferește. E ca și cum aș pleca eu în excursie la bulgari și l-aș chema pe exarcu să vină să fac o zi de morning glory. Mă rog, nu, de fapt să fac o zi de rock in the morning. Așa ar fi normal. Nu-ți bați joc de vacanța oamenilor. Deci până marți, hai să tragem să fie bine, că altfel o să avem noi guvern, dar aici nu pot să zic, vă las pe voi, că-s mai multe expresii și n-ar fi bine să zic niciuna dintre ele pe post, ca să ne putem auzi și în zilele următoare și tot așa. Până la zilele următoare o să avem ora viitoare concurs, finala, o să fie știrile la ora 9 cu Iulia Nistoroiu, pe care o să o și rog, cred, să și rămână. Încă dezbat la mine în cap cum să alegem câștigătorul, dar cred eu că o să facem să fie bine, așa că rămâneți pe fază, o să avem multă treabă după 9.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: We'll be back soon! Rock FM.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: concert de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
13: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Alegerile anticipate ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, spune Nicușor Dan. Președintele precizează că este important să avem un guvern până marți, când Parlamentul intră în vacanță. Șeful statului așteaptă astăzi pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier, Nicușor Dan.
2: Avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. E important să avem un guvern cât mai repede. Eu cred că suntem toți oameni serioși. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. După două luni, noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate.
1: Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au avut mai multe discuții pe această temă. În acest moment, singura certitudine este că va fi un guvern minoritar pro-occidental. Rămâne însă de văzut dacă va fi un executiv format în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. România a semnat contractul pentru primele sisteme care pot doborî drone și rachete mici. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, anunță o achiziție de peste 2 miliarde de euro. Ilinca Vărășteanu.
3: Sistemele de tip Shorad, Vishorad oferă protecție împotriva dronelor, rachetelor mici și aeronavelor care zboară la altitudine joasă. Astfel de ținte sunt greu de interceptat de sistemele mari de apărare, explicat Miruță. Contractul prevede livrarea a 6 sisteme integrate plus echipamente de instruire și simulare pentru operatori, muniție și sprijin logistic. Acordul cadru fusese semnat anul trecut cu compania israeliană Rafael. Achizițiile militare reprezintă aproape 30% din bugetul de apărare al României, care s-a angajat să își crească cheltuielile militare la 5% din PIB până în 2035.
1: România, codașa Europei Centrale și de Est în atragerea și păstrarea talentelor anul trecut, este concluzia unui sondaj de specialitate despre care are detalii Alina Anea.
4: În 2025, mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut puternic, cu 12% față de anul precedent, până la 3,3 milioane de persoane. Franța, Spania și Germania au reușit să atragă străini cu studii universitare din domeniile STEM, AI, cercetare și doctoranți. La polul opus, România a avut cea mai slabă performanță. Cehia e singura țară din regiune cu cea mai mică scădere a fluxurilor de talente.
1: Alertă de călătorie emisă de mai pentru Serbia în capitala Belgrad și alte două orașe au loc proteste astăzi și mâine. Românii sunt sfătuiți să evite zonele în care au loc manifestații și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Morchest anunță maxime între 28 și 37 de grade cu 34 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
0: Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM împreună cu Iulia Nistoroiu, a cărei zi de naștere este astăzi. La mulți ani, încă o dată, să știi că ai primit foarte multe mesaje de la ascultătorii de Rock in the Morning. Dar fiind ziua ta, m-am gândit să-ți fac o surpriză. N-ai vrea tu să mă ajuți puțin cu niște treabă? Mai stai puțin aici.
5: Stau.
0: Da, avem un concurs
5: poate
0: foarte drăguț.
5: Să vedem cine este norocosul.
0: Da.
5: Sau norocoșii, de fapt.
0: Sau norocoșii, dacă vor fi doi. Unul cu abonament dublu la Rockstad și celălalt cu abonament dublu la Rockstad și o chitară electrică. Ia fiți voi pe faza acușica!

0: strică, Ciprian salvează-mă, te rog. Hai să vedem, mai avem un finalist de stabilit astăzi, pentru cei care nu știu despre ce este vorba. Aștept mesaje de la voi pentru a stabili ultimul finalist pe care îl trimitem în finala de vineri. Astăzi fiind vineri, ce să vezi, finala va avea loc acușica.
1: PPC Blue e partenerul tău de mobilitate electrică, acasă, pe drum sau la festival, cu muntele în spatele tău, scena în față.
0: Ți-a plăcut asta, da? Cu muntele în spate.
2: Și cu mare în față.
0: Da. Nu chiar mare, dar mergem la Ghimbav. Așadar, ultimul finalist îl stabilim acum. Și de data asta să știți că fix acum o să-l și anunțăm. Dar, să vă zic despre ce e vorba, cei care au deschis aparatele mai târziu. Vorbim despre acea melodie rock, melodie care te încarcă instant de la primele riff-uri, aia care te bagă în priză pe modul alive. Întrebare, de unde ți iei la nevoie energia turbo de festival? Care-i melodia cu puterea unei stații de încărcare? Scrie pe WhatsApp-ul Rock FM, adică la 0729001122. Melodia, titlul melodiei și descrie, că e foarte important să faci și descrierea efectului electric pe care melodia o are asupra ta. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez Black Flat powered by PPC Blue. Partenerul tău de mobilitate electrică oriunde ai nevoie, acasă, pe drum, la festival, Rockstad Extreme Fest, așadar 27-31 iulie la Ghimbav. Dați-mi voie să mai zic o dată treaba asta, că prea mă emoționează. Muntele în spatele tău, scena în față. Charge hard, rock harder cu PPC Blue. Așadar, bun, hai să vedem ce mesaje au venit. Baruți de pe acum, nu o să le... N-am cum, e imposibil să le citesc pe toate, pentru că acum o să și aleg. Hai să luăm. Ioan, sunt Ioana, melodia mea rock preferată este People Are Strange de la The Doors, pentru că mă face să mă simt trăind în vremuri în care oamenii erau mai liberi și mai aproape unii de alții. Hippie style, așa. Neața, piesa Jump de la Van Halen e pentru mine o melodie care e dominată de energie. Energie vibrantă a piesei și vibrația sa înălțătoare face ca această piesă să se potrivească cu mai multe generații. Această piesă e incredibil de energetică, deoarece ritmul ei îmi face inima să bată mai tare. Aceasta este o piesă... Te repeți. Am înțeles din prima.
2: Pe care îmi place să dansezi.
0: Îmi place să dansezi, da. Echilibru, perfect, ce are un ritm puternic, ce te pune în mișcare. E ca un imn. Andri Popa, Phoenix, varianta din timpul recitalului de la Sala Palatului din 2005. Am fost la același concert. Dragă... Stai așa să vă cinesc. Dragă Alin, am fost la concertul ăla în sală. De la primele acorduri încep să fredonezi și inevitabil te oprești din ceea ce faci. Și dacă mai este cineva lângă tine, un alt om care știe melodia, toată lumea știe melodia. Se mă lipsește și se alătură cu vocea. Este melodia care unește prin versuri, ritm, o senzație de libertate brută. Pentru mine, Steve Vai îmi vine să nechez electric. Bun ăsta! Bun! Scurt, eficient, haios. Bravo, Mircea! Ok! Așa, e concurs. Eu merg pe ceva ușurel, R.E.M. Drive, cumva mi-aduce aminte de o adolescență nebună și liniștită în același timp. Rammstein, clar, e din Foc la liber. Chitări ca niște motoare turate la maxim și tobele care turuie până în suflet. Pentru mine, Fuel de la Metallica nu e doar melodie, explozia de adrenalină care îți face pulsul să crească din primele secunde, riff-ul, energia și refrenul sunt genul acela de combinații care te face să simți că poți cuceri lumea, iar faptul că vine de la trupa mea preferată Metallica o face și mai special. Disturbed, Are You Ready? Pe mine, efectiv, mă ridică de fiecare dată în picioare, mă face să mă mișc și mă umple de energie. Mă rog, efectiv, a trebuit să mă opresc. N-am cum. Intră Iulia Nistoroiu cu știrile. Nu mai pleacă. Ai vreun preferat până acum? Da,
2: eu?
0: Nu? Da?
2: Da, aș avea.
0: Care?
2: Un
0: preferat. Ia, unul singur, zi-mi unul singur.
2: Dar nu știu cum îl cheamă.
0: Nu contează.
2: Sau cum o cheamă. Era domnul sau doamna care a vorbit de nechezat, electric.
0: Ai domn, da, ok. Atunci 100% este unanimitatea. Și al meu e varianta scurtă, eficientă și amuzat. Stai așa să văd, stai puțin să-l găsesc. că am încercat să-i rețin poza. Așa, ia.
2: Mircea.
0: Bad Horses, DIY, Mircea. Mircio, nechezatul te duce în finală. Bun, îl trec aici în finală și cam ăsta a fost concursul, varianta de calificări. Stai așa să intru, că mi-am făcut temă de acasă, mi-am pus în document, în Word. Bun, avem 5. În momentul ăsta, Iulia, te rog, ajută-mă foarte mult, pentru că inițial am vrut să fac la fel, la fel ca până acum, să-i rog pe oameni să scrie de la 1 la 5 și eu să-mi dau seama cam care ar fi mesajul preferat, dar cred că ne complicăm, s-ar putea să vină atât de multe mesaje, să nu fie ceva concludent, așa că mergem pe noroc.
2: Mergem pe noroc, să vedem cine este norocosul.
0: Am pus toate mesajele de luni până astăzi. Și avem, luni a fost câștigător mesajul cu Goodbye to Gravity de la Gabriel, marți a fost mesajul de la Manowar, Fighting the World de la Radone, care a promis că dacă o să câștige chitara, vine să cânte aici în studio, ceea ce nu țin neapărat, nu știu sigur dacă țin neapărat să se întâmple asta. Doinița din Constanța, care a scris Thunderstruck cu AC/DC, ieri a fost Sofia cu Nemo de la Nightwish și astăzi Mircea, parcă? Bad Horses, Steve, da. Care nechează electric. Ce simpatic. Bun, fii atentă. Intră tu
2: pe random.org.
0: E foarte simplu. Vreau să... Stai așa, așa.
2: Spune-mi, te rog, câte mesaje.
0: De la 1 la 5. De la 1 la 5. Și vreau să și filmez treaba asta așa, pentru mine.
2: Dar nu am telefonul la mine.
0: Lasă că o rezolv eu. O rezolv eu, da. Scrie 5 acolo. Pune 5.
2: Așa, și prima dată
0: avem,
2: ce acordăm?
0: Dăm mai întâi abonamentul sau abonamentul și chitară? Ce dă tu decizi?
2: Abonamentul.
0: Abonamentul, bun.
2: Ca emoțiile să fie emoțiile, din ce mai mari.
0: Hai să vedem cine câștigă un abonament dublu la Rockstad. Stai așa, îți dau. De la 1 la 5, generate.
2: 2, 3.
0: 3, 4, 5 și...
2: Numărul 3.
0: 3. Stai să văd cine era. Numărul 3...

0: vedem.
1: Hai că ai făcut o mare bucurie soțului. Felicitări. Bun, și acum hai să rezolvăm și chestiunea abonamentului dublu, cu tot cu chitară. Am dat play.
0: Nu ai emoții?
1: Nu prea am emoții, deși dau seama ce înseamnă să câștigi o chitară.
0: Bun.
1: Știi că eu am lucrat 2 luni pe șantier, la propriu, în Bacău.
0: Și când ai la chitară?
1: Într-o vacanță, cu banii câștigați 2 luni pe șantier. Mi-am luat un prieten, m-am urcat în tren până la București, am venit la magazinul Muzica și mi-am cumpărat o chitară. Eu știu ce înseamnă să câștigi o chitară. Așa, hai că o luăm pe calea amintirilor și nu e bine. Dă-i generate. Bun.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 2.
0: 2.
1: Dai să văd care era 2. 2 era done, el e. Deci, piesa care mă ridică oricând este de la Manowar, Fighting the World. De fiecare dată când o ascult, mă simt de 16 ani, cu pletele în vânt, în drum spre mare, cu viitorul în față. 28 de ani mai târziu sunt mai puțin pletos, dar la fel de optimist și luptător. Mulțumesc, Manowar, ce show au făcut live la București, respect, și Rock FM. Radone Cluj-Napoca, care a pus un pies.
0: Care trebuie să-și onoreze o promisiune.
1: Da, dacă voi câștiga chitară și abonamentul, vin și vă cânt piesa live. Asta sună a amenințare mai degrabă decât a promisiune. Radone și Doinița, felicitări. Apropo, chitara, foarte important. Ești așteptat în festival la Rockstad să-ți ridici chitara de la standul PPC Blue. Așa ar fi drăguț să și faci. Bun, cam asta a fost. Mulțumesc foarte mult pentru,
0: tuturor,
1: pentru participare. Gata, hai să ne mai și liniștim. Bravo, bravo, felicitări.
2: Când rămâi fără energie, chiar înainte să intre favoriții tăi pe scenă, vino la PPC Blue și încarcă-ți bateriile. Să reziști până la ultima notă. Charge hard, rock hard. Harder, with PPC Blue.

0: Până aici s-a ajuns, iauzi, poliția din Paris a impus o interdicție temporară privind consumul de alcool în capitala franceză în contextul valului de caniculă care pune presiune pe sistemul sanitar. De astăzi până duminică dimineața, vânzarea de alcool va fi interzisă. Iar consumul de alcool în spațiile publice va fi de asemenea interzis, a anunțat joi poliția. Mai puțin în restaurante, am văzut în articol. Cred că e prima oară de când citesc eu știri despre caniculă și măsuri luate ca urmare a caniculei extreme când e interzis alcoolul în totalitate într-un oraș. Mă rog, repet, mai puțin în restaurante. Și interdicția are drept scop, că exact, întrebarea apare, dar de ce să faci asta? Are drept scop ușurarea presiunii asupra spitalelor și serviciilor de urgență prin prevenirea intervențiilor suplimentare legate de consumul de alcool. E, abia de aici ar veni știrea. Care-i numărul intervențiilor suplimentare legate de consumul de alcool încât s-a ajuns la o asemenea decizie? Da, complicat. Moment în care francezii vor afla că vinul nu se bea întotdeauna la temperatura camerei.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătiți.
3: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock. Now.

0: Bine v-am regăsit! Cu ocazia unui nou raid prin mitologie, aflăm despre eroul Bellerophon, că ar fi copilul nelegitim al zeului Poseidon, deși cele mai multe surse spun că tatăl lui e de fapt Glaucus, regele Corintului. Bellerophon îndrăgește vânătoarea de mic și tot de mic visează adeseori un cal înaripat, în șaua căruia ar putea să facă mari fapte de vitejie. Calul înaripat este Pegas, desigur, animalul ocrotit de Atena și îndrăgit de întregul Olimp. La o vânătoare, Bellerophon își străpunge din greșeală fratele, confundându-l cu un mistreț, și este trimis, conform rânduielii, să ispășească în afara regatului. Mai precis, în Tirint, unde regele Pretus îl primește în virtutea prieteniei cu Glaucus. Spre ghinionul lui Bellerophon, Stenebea, soția lui Pretus, se îndrăgostește de tânărul musafir și încearcă să-l seducă. Tentativa eșuează, iar Stenebea, lovită în amorul propriu, își minte soțul și spune că Bellerophon este cel care a încercat să o seducă. Numai că, după rânduiala locului, un oaspete venit pentru ispășire nu poate fi ucis. Așa că Pretus inventează un pretext și îl trimite pe Bellerophon până în Licia, unde rege este Iobates, tatăl Stenebei. Nu-l trimite oricum, ci cu o scrisoare în care îi cere socrului său să-și ucidă musafirul, spunându-i și de ce. Din fericire pentru Bellerophon, Iobates deschide scrisoarea abia după câteva zile, timp în care ajunge să-l îndrăgească pe Bellerophon. Firea tânărului îi face o impresie atât de bună lui Iobates, care în plus cam știe ce poate pielea fiicei lui Stenebea, încât acesta nu ordonă execuția lui Bellerophon, ci îl trimite să răpună Himera, un monstru care face prăpăd în ținut și despre care am vorbit într-o altă ediție acestei rubrici. Cu ajutorul lui Pegas, Bellerophon reușește să scape ținutul de monstru, însă asta nu e suficient. Iobates îi mai dă o însărcinare, să-i pună cu botul pe labe pe Solimi din Psidia, o populație prădătoare care efectuează incursiuni deja în Tirint. După ce Bellerophon îi cumințește pe Solim și mai ales după ce se ocupă definitiv și de piratul Keimarus, Iobates le poruncește până la urmă oamenilor lui să-i vină de hac. Aceștia nu reușesc, iar Iobates înțelege că Bellerophon e ocrotit de zei. Protecția divină are totuși limite, iar Bellerophon o irosește când încearcă să ajungă în Olimp călare pe Pegas pentru a deveni egalul zeilor. Înfuriat, Zeus trimite un tăun care îl înțeapă pe calul înaripat, făcându-l să-l arunce din șa pe Bellerophon și provocându-i acestuia moartea. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: Și pe final de emisiune, cum veni ai de capul meu, citesc că un tren Mangalia Satu Mare a făcut, țineți-vă bine, 22 de ore și jumătate pe drum. E foarte importantă precizarea asta, că cele 22 de ore au fost făcute pe drum. N-a plecat de capul lui, s-a ținut de drum, e important. A plecat din Mangalia la ora 15 și 18 minute, primele întârzieri au apărut între stațiile Neptun și Costinești. Apărea, deja erau primele semne că ceva nu e regulă. Și problemele majore au început cu adevărat în Eforie Sud. Adică oamenii că erau la mare. Locomotiva diesel s-a defectat și n-a mai putut continua deplasarea. Știți care e faza nasoală aici? Că nu vine nimeni, nu știu, să vină nașul, cineva din gara aia, din, mă rog, stație, ce este. Un reprezentant CFR să te anunțe, să îi anunțe pe toți, stimați călători. Noi vă recomandăm să vă lăsați bagajele aici, avem noi grijă de ele. Mergeți și mai faceți o baie. Ai mâncat ceva la terasă, vă mai plimbați puțin prin stațiune, un suvenir, o poză cu maimuța, de-astea tradiționale, ce mai fac turiștii români la mare. Și apoi veniți la tren. Noi rezolvăm între timp ce avem de rezolvat și toată lumea e fericită. Mamă mea, 22 de ore. Și voi vă dați seama că eu am făcut drumul ăsta București-Constanța în mai puțin de jumătate de timp pe bicicletă. Bine, eu eram și mai tânăr la vremea respectivă. E gata pentru astăzi, vă reamintesc de la ora 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Alin Dincă și astăzi de la 13 e Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 vine din nou Claudiu Cârțână în Rock Driver. Ne reauzim luni dimineață de la 10, tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, să aveți un weekend minunat, pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie, la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: concert de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: The break's over. We're back on Rock FM.
4: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch. Cold as ice.

0: Catrina.
1: Cot Galben, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, Moldova și în sudul Banatului, dar local și în Transilvania, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, 30 și 34 de grade Celsius, de la orele 12 și până la orele 21. Cot Portocaliu, județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt așteptate temperaturi între 33 și 37 de grade Celsius.
0: Oana Catrina, rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Multă muzică bună, informații interesante. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Încerc așa să vorbesc mai repede ca să vă transmit o energie, să mergem și în ziua de astăzi tot cu zâmbetul pe figură, tot pozitiv, tot, nu știu, să facem lucruri bune. Hai să pornim AC/DC, Back in Black, chiar acum, start!

Prieten, România a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Ministrul interimar al agriculturii a propus reguli de gestionare mai flexibile pentru țările unde specia este într-o stare bună de conservare. România are cea mai numeroasă populație de urși din Europa, adică între 10.600 și 12.700 de exemplare. Nu par multe, așa când citești numărul. Eu spun că dacă tot se discută pe acolo, pe la Comisia Europeană, poate ar trebui să se facă ceva și pentru tăiatul ăsta ilegal al pădurilor, pentru că eu cred că ne aflăm tot în top în Europa. Se taie mult și se taie din interior de acolo încât să nu se vadă și sunt convins că foarte mulți oameni știu lucrul ăsta, însă iată, nu se iau măsuri.

0: la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
1: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
9: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

Trietere avertisment de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în contextul temperaturilor extrem de ridicate din ultima perioadă. Copiii nu trebuie niciodată lăsați singuri în mașină. Temperatura în interiorul vehiculului poate crește extrem de rapid chiar și atunci când afară nu pare foarte cald. Totodată, persoanele care observă un copil sau un animal în pericol într-un autoturism sunt sfătuite să sune imediat la numărul de urgență 112. S-au întâmplat o grămadă de accidente. Suntem în 2026, ar fi bine să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Rock FM. Rock FM. It rocks. Chup, chup, chup.

0: prieteni, elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Cursurile sunt disponibile pentru toți elevii de liceu. Integrează elemente de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Durata opționalului este de o oră pe săptămână. Elevii vor învăța să vizualizeze și să înțeleagă analize spațiale și vor învăța să lucreze cu diverse instrumente tehnologice. Programa a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Ce mi-ar fi plăcut să existe și pe vremea mea așa ceva? Cât de tare!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub

0: Optim.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials left the building.

0: știri, sunt Iulia Nistoro, este ora 11. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintele Nicu Șordan soluția găsită la criza politică. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. Mureșan va fi alternativa la Sorin Grindeanu, propus de PSD, scrie G4 Media. Președintele Nicu Șordan spune că este important să avem un guvern până marți, când Parlamentul intră în vacanță.
1: Eu cred că suntem toți oameni serioși. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. După două luni, noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate.
0: Dan mai spune că alegerile anticipate ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România. Bilanțul cu tremurelor din Venezuela urcă la 235 de morți, alte 4.000 de persoane sunt rănite, iar autoritățile caută printre ruine eventual supraviețuitori. Între timp, Statele Unite trimit nave și aeronave militare și acordă un ajutor umanitar de 150 de milioane de dolari. Pe de altă parte, mai anunță că nu a primit informații despre eventual români în rândul victimelor. Cei aflați în Venezuela se pot adresa și ambasadelor României la Lima, Ciudad de Mexico și Havana. Alin Dincă, la Rock FM. Work less.

Alături de Four Non Blondes intrăm într-un nou ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă, prieten, multă, multă muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecventele Rock FM, pentru că mai vreau și să discut ceva lucruri cu voi. Dacă vă vine vreo idee pe care vreți să o povestim neapărat, nu ezitați să-mi scrieți. Rock FM. It rocks.

0: un salt în timp și mergem la domnii din Beatles. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat în 26 iunie în 1963. John Lennon și Paul McCartney compuneau împreună și Loves You într-o cameră de hotel din Newcastle în timp ce se aflau în turneu. Și în aceeași zi, dar în 1964, un an mai târziu, Beatles erau amenințați că le-a fost pusă o bombă la bordul avionului. Beatles se aflau în timpul turneului mondial și tocmai susținuseră două show-uri în Noua Zeelandă. Ce de povești! Ar putea să lanseze domnii din Beatles cărți ca Balzac, volume peste volume, toate foarte, foarte groase. Beatles ascultăm la Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
5: Cu mine,
6: cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Jurjak, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Fall to Pieces, Velvet Revolver la Rock FM. Ne ridicăm frumos, bucățică cu bucățică, ne refacem, ne punem la loc, pentru că vorba vine cu domnul Radu Paraschivescu și aș vrea să ne găsească într-o formă bună. Sunteți pregătiți, da? Îl invit.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit! Cu ocazia unui nou raid prin mitologie, aflăm despre eroul Bellerophon, că ar fi copilul nelegitim al zeului Poseidon, deși cele mai multe surse spun că tatăl lui e de fapt Glaucus, regele Corintului. Bellerophon îndrăgește vânătoarea de mic și tot de mic visează adeseori un cal înaripat, în șaua căruia ar putea să facă mari fapte de vitejie. Calul înaripat este Pegas, desigur, animalul ocrotit de Atena și îndrăgit de întregul Olimp. La o vânătoare, Bellerophon își străpunge din greșeală fratele, confundându-l cu un mistreț, și este trimis, conform rânduielii, să ispășească în afara regatului. Mai precis, în Tirint, unde regele Pretus îl primește în virtutea prieteniei cu Glaucus. Spre ghinionul lui Bellerophon, Stenebea, soția lui Pretus, se îndrăgostește de tânărul musafir și încearcă să-l seducă. Tentativa eșuează, iar Stenebea, lovită în amorul propriu, își minte soțul și spune că Bellerophon este cel care a încercat să o seducă. Numai că, după rânduiala locului, un oaspete venit pentru ispășire nu poate fi ucis. Așa că Pretus inventează un pretext și îl trimite pe Bellerophon până în Licia, unde rege este Iobates, tatăl Stenebei. Nu-l trimite oricum, ci cu o scrisoare în care îi cere socrului său să-și ucidă musafirul, spunându-i și de ce. Din fericire pentru Bellerophon, Iobates deschide scrisoarea abia după câteva zile, timp în care ajunge să-l îndrăgească pe Bellerophon. Firea tânărului îi face o impresie atât de bună lui Iobates, care în plus cam știe ce-i poate pielea fiicei lui Stenebea, încât acesta nu ordonă execuția lui Bellerophon, ci îl trimite să răpună Himera, un monstru care face prăpăd în ținut și despre care am vorbit într-o altă ediție acestei rubrici. Cu ajutorul lui Pegas, Bellerophon reușește să scape ținutul de monstru, însă asta nu e suficient. Iobates îi mai dă o însărcinare, să-i pună cu botul pe labe pe Solimi din Psidia, o populație prădătoare care efectuează incursiuni deja în Tirint. După ce Bellerophon îi cumințește pe Solimi și mai ales după ce se ocupă definitiv și de piratul Keimarus, Iobates le poruncește până la urmă oamenilor lui să-i vină de hac. Aceștia nu reușesc, iar Iobates înțelege că Bellerophon e ocrotit de zei. Protecția divină are totuși limite, iar Bellerophon o irosește când încearcă să ajungă în Olimp călare pe Pegas pentru a deveni egalul zeilor. Înfuriat, Zeus trimite un tăun care îl înțeapă pe calul înaripat, făcându-l să-l arunce din șa pe Bellerophon și provocându-i acestuia moarte. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Iată și un lucru pe care îl aplaud cu bucurie. Se întâmplă o schimbare la buletinul electronic după ce au avut loc multe, multe reclamații. Nu veți mai fi obligați să aduceți copie după buletin sau dovada adresei de domiciliu. Aceste date vor fi verificate prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor, așa cum este și normal dacă atâta s-a putut. Autoritățile nu vor mai putea solicita o reține copia actului de identitate, așa a decis Senatul. Decizia finală va fi luată însă de deputați. Am încredere!
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3+1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
2: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.

0: ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Let's get back to rock.

pe vest. Președintele Nicu Șordan convocă CSAT pe 30 iunie. Pe agenda, summitul NATO și misiunile externe ale României, scrie Euronews. România participă la operațiuni și misiuni internaționale desfășurate.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună și în continuare. Mergem pe energie așa frumos să vedeți ce v-am pregătit. Zâmbetul pe figură, fruntea sus, I want out, domnii din Halloween. Vin acum aici la Rock FM. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Riders on the Storm, The Doors la Rock FM. Prieten, venitul mediu al unei gospodării din România a fost de aproape 9.400 de lei anul trecut. Suma a fost mai mare cu 13% față de 2024, așa arată datele publicate de INS. Dar nu ne spun ei și cu cât a crescut inflația, că asta ar fi foarte important. Din suma totală, cheltuielile au reprezentat peste 85%, creșterea prețurilor s-a simțit, majorarea față de 2024 a fost de peste 1000 de lei. Uite, asta voiam să aud. Mâncarea și băuturile au costat o gospodărie în medie circa 1500 de lei, adică 32% din venitul mediu. Urmează plățile pentru locuință și diferite facturi, 760 de lei. Nu știu cine plătește 760 de lei, că întreținerea într-un bloc din București, într-un apartament cu două camere, este de la 5-600 de lei în sus. La polul opus este educația. Românii investesc în medie 27 de lei pe lună. Da, și îndrăznesc să spun că se vede.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
4: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Living on a Prayer, Bon Jovi la Rock FM. În mai puțin de o lună muzicienii pornesc în turneu. Nici nu vă dați seama cât de tare mă bucur pentru Bon Jovi că se întoarce acolo pe scenă. Zici că e cel mai bun prieten al meu. Rămânem în perioada asta de aur a hard rock-ului și ascultăm pe domnii din Guns N' Roses cu una dintre piesele care în anii 90 au frânt multe, multe inimi. Don't Cry la Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 12. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă ajutăm și noi. Vă las cu domnul Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon va veni Claudiu Cărțână. Zi fenomenală să aveți, pa, pa!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
3: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râz, de ce existi?
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
7: Hai cu noi pe Transalpina!
8: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. Iulie la Rânca, în Gorj.
7: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
9: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
10: No more commercials until next time. Rock FM.

0: FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Siegfried Mureșan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier. Este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European, liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
1: Mureșan va fi alternativa PNL la Sorin Grindeanu, propus de PSD. Lotul 1 la autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschis înainte de termen. Lucrările pe tronsonul cuprins între Joița și Corbeanca au ajuns la aproape 63%, anunță compania de drumuri. Dacă ritmul de lucru va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă până la finele anului. Și accident feroviar în centrul Poloniei, două trenuri de călători care aveau la bord 200 de persoane s-au ciocnit. Autoritățile spun că mai multe persoane au suferit răni. Lucian Boariu, la Rock FM.

cu acest cover oaspă aici la Rock FM. A reînceput programul Rock This Way. Acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend. Este 26 iunie, sărbătorim ziua drapelului național, că tot am văzut steagul tricolor fluturând pe la metrouri și autobuze, printre altele. Altfel, pe canicula asta îți transmit salutări rocoroase și te salut, Lucian Boariu sunt. Ți-am pregătit, după bunul obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rocolecție. Altfel, rămâne, așa cum am stabilit, de vreo 15 ani încoace, aici, la Rock FM, ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, Blind and Frozen cu Beast in Black.

0: Things. E mai degrabă spre zona electropop această piesă, dar m-am gândit că fiind vară și vacanță și început de weekend merge foarte bine. E ceea ce se numește un One Hit Wonder, este singleul de debut al trupei The Ting Tings, That's Not My Name, din 2007. Piesa a ajuns number one în topul britanic și tot acolo în UK a primit certificat de platină pentru vânzări numeroase. Cântecul a fost folosit în filme și seriale precum CSI New York sau Horrible Bosses. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Police, Van Halen și apoi Cargo, după care redeschidem sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Hai de-a!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.

Am aflat că formația Cargo va concerta în această seară la terasa Flex din Arad. Și nu uităm nici de concertul special Te Chem pe 18 septembrie la Arenele Romane din Capitală. Deocamdată este 26 iunie și am aflat de pe site-ul rockfm.ro din calendarul rock al zilei că în 26 iunie anul 2005 biletele la concertul The Rolling Stones de la Hollywood Bowl costau 249 de lire, cele mai scumpe bilete la acea dată din toată istoria rockului. Așa că astăzi o să te întreb care a fost cel mai scump bilet pe care l-ai plătit la un concert rock. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122. Așadar, astăzi în sesiunea de Q&A, întrebarea Rock This Way la Rock FM sună așa: care a fost cel mai scump bilet plătit la un concert? Trimite mesajele tale prin WhatsApp la 0729 001122. Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm care a fost cel mai scump bilet plătit la un concert. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie 1850 de lei, Metallica 2026 la București. Salut, cel mai scump bilet rock, 100 de euro la System of a Down în Milano, la fel și la Foo Fighters în curând pe 5-6 iulie. Altcineva ne scrie 380 de euro VIP access la Lenny Kravitz, ne-a scris Daniel. Pentru un concert de rock bun, niciun bilet nu e prea scump. A fost însă Pink Floyd, The Waters, 2013, Budapesta, nu mai țin minte cât, dar un deces în familie m-a împiedicat să merg. Bună, cel mai scump bilet de până acum este cel pentru concertul de luna viitoare, Polonia, System of a Down, echivalentul a 1089 de lei și nu a fost luat la cea mai scumpă categorie. Cineva ne trimite și o fotografie. Salut, cel mai scump bilet a fost la Red Hot Chili Peppers în Viena, aproape 300 de euro. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, care a fost cel mai scump bilet plătit la un concert? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat ascultăm Audio Slave și apoi Minutul de Știri.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: Hai cu noi pe Transalpina!
7: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
6: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
7: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
6: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
2: concert de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, PSD acuză PNL, USR, UDMR că sabotează formarea guvernului și inventează condiții pentru a rămâne pe funcții. Socialdemocrații somează cele trei partide să pună capăt acestui joc pe care îl cataloghează drept irresponsabil. Reacția PSD vine după ce PNL, USR, UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan premier. În plin blocaj politic, președintele Nicu Șordan a chemat toate partidele pro-europene la discuții în această seară de la ora 18. Calea Victoriei va fi pietonală doar duminică săptămâna aceasta. Tema programului: Bucureștiul rezilient, patrimoniu, comunitate și siguranță urbană. Stres deschis se aduce weekendul acesta, între altele, un tur ghidat pe Calea Victoriei și o dezbatere despre reducerea riscului seismic, anunță Arcub. Rusia ar putea pregăti o provocare în statele Baltice sau în Polonia pentru a testa unitatea NATO. Potrivit The Guardian, ar fi vorba de acțiuni hibride cu lansări de rachete și drone menite să transmită un mesaj către statele occidentale, reducerea sprijinului pentru Ucraina sau asumarea riscului unor probleme de securitate proprii. Lucian Boariu, la Rock FM.
2: I want to rock and roll all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way on Rock FM.

Luca Calancea aici la Rock FM, continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat care a fost cel mai scump bilet plătit la un concert. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian! Cel mai scump bilet de la cel mai recent concert a fost cel de anul trecut, din decembrie, de la București la Till Lindemann. Am plătit pentru mine și prietena mea pe bilete în jur de 718 lei. Nu regretăm că a fost scump, spectacolul a meritat, ne scrie Andrei din Timișoara. Salut, oameni buni! Cel mai mult am plătit 353 de euro luna trecută la Metallica în Frankfurt. A fost un sacrificiu financiar, dar a meritat toți banii. Altcineva ne scrie: cele la care am achiziționat pachetul Meet and Greet, Dream Theater București 2017, va fi detronat pe 13 iulie de Beat, ne scrie Stelian, care a dat circa 1400 de lei la acest concert al unui supergrup Beat. Bună, Lucian, cel mai mult am dat pe biletele la Metallica în Berlin, acum 3 săptămâni, 3 persoane, Golden Circle, 1000 de euro și înainte de Berlin a fost Frankfurt, No Repeat Weekend, tot Metallica, bineînțeles, 2 persoane, tot Golden Circle, 1200 de euro, a meritat fiecare ban, concertele lor sunt ceva de nedescris, ne salută Cristina din Constanța. Care a fost cel mai scump bilet plătit la un concert? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: că da, merită din plin cei 1400 de lei, pentru că Beat chiar este un super grup și la propriu și la figurat, un grup american care reinterpretează piese celebre King Crimson și este format din foarte buni muzicieni: Adrian Belew de la King Crimson, care este solist și chitarist, Tony Levin, fost la King Crimson, basist, și la clape. Îl iubesc pe Tony Levin ca basist pentru că a colaborat mult timp cu Peter Gabriel. Apoi la chitară Steve Vai, iar Danny Carey de la Tool la tobe. Cum să nu merite acest supergrup Beat 1400 de lei? Îi merită din plin. Bun, revenind, ia să vedem ce răspunsuri mai avem. Cineva ne scrie Slayer, Lamb of God and Anthrax, 300 de dolari. Salut, bilete la System of a Down în iulie la Londra, 200 de lire, ne scrie Cătălin. Salut, Lucian, cel mai scump a fost acum 3 săptămâni la Metallica, 168 de euro bucata, dar totodată a fost o țeapă de zile mari. Am nimerit un site care era clonă a site-ului oficial, dar foarte bine făcută și ne-am furat-o. Faza tare a fost că, din ce am văzut, am fost foarte mulți oameni păcăliți. Concertul a fost cel din Berlin. Altcineva ne scrie 1500 de euro la Inner Circle. Eu și iubita mea de atunci, Violeta, la concertul U2 de pe Olimpico din Roma, octombrie 2010, ne scrie Sebi. Așadar, care a fost cel mai scump bilet plătit la un concert? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să auzim Rimmon Queen și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu.
1: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
3: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
4: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
3: Te chem!
4: Bilete pe getin.ro.
6: Legio Phoenix MC România
3: dă adunarea pentru
6: Bucovina Motor Fest.
7: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legi.

0: cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Commercials out.

0: frumoase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Cu ocazia unui nou raid prin mitologie, aflăm despre eroul Bellerophon, că ar fi copilul nelegitim al zeului Poseidon, deși cele mai multe surse spun că tatăl lui e de fapt Glaucus, regele Corintului. Bellerophon îndrăgește vânătoarea de mic și tot de mic visează adeseori un cal înaripat, în șaua căruia ar putea să facă mari fapte de vitejie. Calul înaripat este Pegas, desigur, animalul ocrotit de Atena și îndrăgit de întregul Olimp. La o vânătoare, Bellerophon își străpunge din greșeală fratele, confundându-l cu un mistreț, și este trimis, conform rânduielii, să ispășească în afara regatului. Mai precis, în Tirint, unde regele Pretus îl primește în virtutea prieteniei cu Glaucus. Spre ghinionul lui Bellerophon, Stenebea, soția lui Pretus, se îndrăgostește de tânărul musafir și încearcă să-l seducă. Tentativa eșuează, iar Stenebea, lovită în amorul propriu, își minte soțul și spune că Bellerophon este cel care a încercat să o seducă. Numai că, după rânduiala locului, un oaspete venit pentru ispășire nu poate fi ucis. Așa că Pretus inventează un pretext și îl trimite pe Bellerophon până în Licia, unde rege este Iobates, tatăl Stenebei. Nu-l trimite oricum, ci cu o scrisoare în care îi cere socrului său să-și ucidă musafirul, spunându-i și de ce. Din fericire pentru Bellerophon, Iobates deschide scrisoarea abia după câteva zile, timp în care ajunge să-l îndrăgească pe Bellerophon. Firea tânărului îi face o impresie atât de bună lui Iobates, care în plus cam știe ce-i poate pielea fiicei lui Stenebea, încât acesta nu ordonă execuția lui Bellerophon, ci îl trimite să răpună Himera, un monstru care face prăpăd în ținut și despre care am vorbit într-o altă ediție acestei rubrici. Cu ajutorul lui Pegas, Bellerophon reușește să scape ținutul de monstru, însă asta nu e suficient. Iobates îi mai dă o însărcinare, să-i pună cu botul pe labe pe Solimi din Psidia, o populație prădătoare care efectuează incursiuni deja în Tirint. După ce Bellerophon îi cumințește pe Solimi și mai ales după ce se ocupă definitiv și de piratul Keimarus, Iobates le poruncește până la urmă oamenilor lui să-i vină de hac. Aceștia nu reușesc, iar Iobates înțelege că Bellerophon e ocrotit de zei. Protecția divină are totuși limite, iar Bellerophon o irosește când încearcă să ajungă în Olimp călare pe Pegas pentru a deveni egalul zeilor. Înfuriat, Zeus trimite un tăun care îl înțeapă pe calul înaripat, făcându-l să-l arunce din șa pe Bellerophon și provocându-i acestuia moartea. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: cel mai scump bilet plătit la un concert și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Bună, sunt Paula și am dat 6500 de lei pentru Metallica la Snake Pit, două bilete, eu cu tata. Salutare, Lucian, de la ei Metallica de anul ăsta la București, 2900 de lei, 3 locuri, noroc că am reușit apoi să iau altele la Standing, doar cu modica sumă de 2100 de lei și pe alea cu loc le-am dat unor prieteni. De la noi, Funny Story, în 2020, în octombrie, în pandemie, la un anume club bucureștean, cântau într-o seară Cum și a doua zi Moon Museum. Cum se vindeau mesele cu totul, am luat 3 bilete într-o seară și 4 bilete în alta, dar am avut masă proprie. Așadar, care a fost cel mai scump bilet plătit la un concert? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way ascultăm Oasis, Red Hot Chili Peppers și apoi Minutul de Știri.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Rockul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit Comisia Europeană dă undă verde unui sprijin de 1 miliard de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare din România. Instituția financiară facilitează accesul la finanțare al companiilor și al proiectelor strategice. Printre beneficiarii băncii se află IMM-urile, start-up-urile inovatoare și proiectele publice de infrastructură. CFR anunță că ar putea fi introduse limitări de viteză în acest weekend din cauza caniculei. Se vor monitoriza permanent zonele expuse temperaturilor ridicate și se vor face verificări la toate instalațiile. Pentru următoarele zile, meteorologii au anunțat că valul de căldură se va extinde în toată țara, cu temperaturi de până la 40 de grade. Și programul de circulație al autobuzelor etajate din Constanța a extins cu aproape 3 ore de mâine. Mijloacele de transport pleacă dimineața la ora 9, iar ultima cursă are loc la ora 22, anunță autoritățile. Autobuzele City Tour vor circula la un interval de 25 de minute. Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock

Continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Și pentru că tot am ascultat Aerosmith cu Pink, după cum cred că putem cu toții observa, situația nu e prea roz. Și am mai și aflat de dimineață de la știrile Rock FM despre un avertisment din partea BNR. România riscă retrogradarea la categoria de junk. Această retrogradare la categoria junk ar însemna că România devine o țară cu risc ridicat de investiții, ceea ce ar scumpi împrumuturile statului și ar descuraja investitorii străini. Dacă, Doamne ferește, ar fi să ajungem în categoria junk, măcar n-o să mai înfulecăm cu vinovăție junk food. Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudați de Rock FM.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii! Vacanța asta poți

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Da, mi-aduc aminte că de ziua mea am primit cadou de la fetele mele dragi vinilul cu albumul Arctic Monkeys AM din 2013, disc care începe cu această piesă Do I Wanna Know. Între timp am mai aflat că anul acesta, pe 22 ianuarie, Arctic Monkeys au lansat single nou intitulat Opening Night, o piesă care face parte din compilația Help, un proiect al organizației caritabile War Child. Deocamdată, trupa Arctic Monkeys nu a anunțat vreun nou album sau vreun turneu, dar fanii așteaptă cu speranță noutăți. Rock FM. It rocks.

0: în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll și mai ales rocoros.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a strigat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap!
4: EMAG. L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oameni reali. Muzică reală.
4: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
12: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: The break's over.

0: FM, ora 16, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. 420 de milioane de lei pentru modernizarea gărilor din Fetești și Ciulnița. CFR a lansat licitația pentru lucrări pe linia București-Constanța. După finalizare, trenurile vor putea circula cu până la 160 de km la oră. După finalizare, trenurile vor putea circula cu până la 160 de km pe oră prin cele două stații, viteza maximă pe care restul liniei o permite deja. Drumul expres Focșani-Brăila prinde contur. Guvernul a aprobat exproprierile, despăgubirile se ridică la 36 de milioane de lei. Drumul expres Focșani-Brăila, acum în etapa de proiectare, va avea aproape 74 de kilometri și va lega A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Lucrările ar trebui să fie gata în 3 ani și jumătate. Bilanțul morților prin înnec ajunge la 55 în Franța. Autoritățile se tem că numărul va crește pe fondul episodului de caniculă extremă. Majoritatea accidentelor au avut loc în locuri descăldate, nesupravegheate și neautorizate. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
1: Zero % alcohol, 100% steering wheel.

Bad Wolves, o piesă înregistrată în ianuarie 2018. Se spune că ar fi trebuit să fie o înregistrare cu Bad Wolves și Dolores O'Riordan de la The Cranberries, doar că Dolores s-a stins fix în ziua în care muzicienii ar fi trebuit să înregistreze împreună. O veste dureroasă, iată. Rest in peace, Dolores. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână. A început o nouă ediție de Rock Driver.

0: Let It Be de la The Beatles, o trupă care pe parcursul anilor a trecut prin tot felul de evenimente. Spre exemplu, pe 26 iunie, în 1964, muzicienii din The Beatles erau amenințați că le-a fost pusă o bombă la bordul avionului. The Beatles, trupa, se afla în timpul turneului mondial și tocmai susținuse două show-uri în Noua Zeelandă. Mergem înainte alături de Nirvana, ascultăm Smells Like Teen Spirit.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
4: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
8: Just pure rock here on Rock FM.

Dacă vi se pare cumva că știți soundul acesta, atunci cu adevărat știți. Bad English am ascultat. Time Stood Still, un fel de, să-i spunem, journey pe ritm nou, pentru că scheletul de la Bad English este alcătuit din muzicieni care au activat sau încă mai activează în journey, și anume din Castronovo, Neil Sean și Jonathan Cain. Mergem înainte alături de Nightwish cu Walking in the Air.

0: Love Rock and Roll, o preluare a lui Joan Jett după un mai vechi cântec al grupului britanic The Arrows. I Love Rock and Roll este practic cântecul care a propulsat cariera solo a lui Joan Jett după ce artista a făcut parte din trupa The Runaways. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
9: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Commercials left.

Șantierul naval Orșova a încheiat 3 contracte externe pentru construcția a 3 nave fluviale. Valoarea depășește 13 milioane de euro, conform unui raport transmis Bursei de Valori București, citat de Agerpres. Termenul de livrare, anul 2029. În ceea ce privește cumpărătorul, raportul subliniază că această informație este protejată conform clauzei de confidențialitate. Firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți primesc un stimulent financiar lunar, amintește ANOFM. Acesta este în valoare de 330 de lei și se poate acorda pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Și schimbare în politica biletelor Ryanair, familiile vor putea sta împreună în avion fără taxă suplimentară. Schimbarea vine după o dispută îndelungată cu autoritățile europene. Acestea au avertizat că politica Ryanair nu respectă standardul european, conform căruia părinții trebuie așezați în aeronave lângă copiilor fără nicio taxă. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM. People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

Wild World a fost primul mare hit pentru Cat Stevens în America. Pe vremuri, tot hit a devenit și pentru Mr. Big. Trupa a preluat Wild World în 1993 și a reușit cu varianta pe care am ascultat-o aici la Rock FM să ocupe locul 27 în US Billboard Hot 100. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM, it rocks.

0: 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rar ai ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Holiday de la Green Day, o piesă catalogată drept anti-americană, însă Billy Joe Armstrong spunea în Bulletin Bible, în DVD-ul Bulletin Bible, că nu este un cântec anti-american, ci unul anti-război. Mergem înainte alături de Radu Paraschivescu, ascultăm la Rock FM Vorba Vine. 6. Vorba Vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Cu ocazia unui nou raid prin mitologie, aflăm despre eroul Bellerophon, că ar fi copilul nelegitim al zeului Poseidon, deși cele mai multe surse spun că tatăl lui e de fapt Glaucus, regele Corintului. Bellerophon îndrăgește vânătoarea de mic și tot de mic visează adeseori un cal înaripat, în șaua căruia ar putea să facă mari fapte de vitejie. Calul înaripat este Pegas, desigur, animalul ocrotit de Atena și îndrăgit de întregul Olimp. La o vânătoare, Bellerophon își străpunge din greșeală fratele, confundându-l cu un mistreț, și este trimis, conform rânduielii, să ispășească în afara regatului. Mai precis, în Tirint, unde regele Pretus îl primește în virtutea prieteniei cu Glaucus. Spre ghinionul lui Bellerophon, Stenebea, soția lui Pretus, se îndrăgostește de tânărul musafir și încearcă să-l seducă. Tentativa eșuează, iar Stenebea, lovită în amorul propriu, își minte soțul și spune că Bellerophon este cel care a încercat să o seducă. Numai că, după rânduiala locului, un oaspete venit pentru ispășire nu poate fi ucis. Așa că Pretus inventează un pretext și îl trimite pe Bellerophon până în Licia, unde rege este Iobates, tatăl Stenebei. Nu-l trimite oricum, ci cu o scrisoare în care îi cere socrului său să-și ucidă musafirul, spunându-i și de ce. Din fericire pentru Bellerophon, Iobates deschide scrisoarea abia după câteva zile, timp în care ajunge să-l îndrăgească pe Bellerophon. Firea tânărului îi face o impresie atât de bună lui Iobates, care în plus cam știe ce poate pielea fiicei lui Stenebea, încât acesta nu ordonă execuția lui Bellerophon, ci îl trimite să răpună Himera, un monstru care face prăpăd în ținut și despre care am vorbit într-o altă ediție a acestei rubrici. Cu ajutorul lui Pegas, Bellerophon reușește să scape ținutul de monstru, însă asta nu e suficient. Iobates îi mai dă o însărcinare, să-i pună cu botul pe labe pe solimii din Psidia, o populație prădătoare care efectuează incursiuni deja în Tirint. După ce Bellerophon îi cumințește pe solimi și mai ales după ce se ocupă definitiv și de piratul Keimarus, Iobates le poruncește până la urmă oamenilor lui să-i vină de hac. Aceștia nu reușesc, iar Iobates înțelege că Bellerophon e ocrotit de zei. Protecția divină are totuși limite, iar Bellerophon o irosește când încearcă să ajungă în Olimp călare pe Pegas pentru a deveni egalul zeilor. Înfuriat, Zeus trimite un tăun care îl înțeapă pe calul înaripat, făcându-l să-l arunce din șa pe Bellerophon și provocându-i acestuia moarte. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Island in the Sun, o piesă ușurică, de vară, un cântecel care mă duce cu gândul la o insulă oarecare din Grecia, cât mai pustie, dacă se poate, cu plaje din ale frumoase, unde să nu auzi decât valurile și să-ți asculți gândurile. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 18.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te, acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG. Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
8: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
1: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
12: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
14: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Let's get back to rock. Rock FM.

0: 10, sunt Maria Ciură, ascultați știrile. Discuții între președintele Nicușor Dan și partidele pro-europene. De la această oră la Palatul Cotroceni se caută soluții pentru viitoarea guvernare. Asta după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că îl propun premier pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, atacă alternativă la varianta unui guvern PSD condus de Sorin Grindeanu, liderul liberalilor Ilie Bolojan.
1: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
0: PSD a reacționat dur la această propunere și acuză cele trei partide că sabotează formarea guvernului și inventează condiții pentru a rămâne pe funcții. Socialdemocrații somează PNL, USR și UDMR să pună capăt acestui joc pe care îl cataloghează drept irresponsabil. Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj. Reprezentanții Moscovei acuză încălcări grave ale regulilor de competiție din partea organizatorilor. Reacția vine după ce primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că la competiție nu va fi afișat steagul Rusiei și nu se va intona imnul acestei țări.
2: Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina.
0: În mai, Federația Mondială de Gimnastică a decis să ridice restricțiile impuse anterior sportivilor ruși, permițându-le să concureze sub steagul național. Lotul 1 al autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschis înainte de termen. Lucrările pe tronsonul cuprins între Joița și Corbeanca au ajuns la aproape 63%, anunță compania de drumuri. Dacă ritmul de lucru va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă până la finele anului, ceea ce ar însemna finalizarea proiectului înaintea termenului contractual stabilit pentru aprilie 2027. Restricții pentru camioane pe autostrăzi și drumuri naționale din 16 județe din cauza caniculei extreme. CNAIR a anunțat că vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula duminică între orele 12 și 20. Și cum am spus, ne așteaptă un weekend de foc. ANM a emis atenționări cod galben, portocaliu și chiar roșu de caniculă. Cel mai rău va fi duminică. Atunci 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și din nordul Moldovei vor fi sub cod roșu. În județe ca Arad, Maramureș, Brașov, Suceava și Alba, la umbră sunt așteptate și 40 de grade Celsius. Tot duminică, Tulcea, Constanța, Ialomița și Călăraș sunt sub cod galben, restul țării sub cod portocaliu. La București, Neamț, Olt sau Timiș sunt așteptate maxime de 34-38 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.

Există nenumărate cover-uri mari realizate de foarte mulți artiști. Am ascultat și noi un cover, cel al lui Marilyn Manson după Personal Jesus. Originalul este semnat de Depeche Mode. Iar printre mari artiști care au mai preluat Personal Jesus se numără, după cum bine știți, Johnny Cash, Hilary Duff și Def Leppard. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este ultimul ceas pe care îl petrecem astăzi împreună.

0: Hotel California de la The Eagles, o piesă despre care s-au spus foarte multe povești, unele de-a dreptul halucinante. Mi-aduc aminte că prin anii 90, cred că eram, cineva mi-a spus, convins fiind, că Hotel California este o piesă care invocă satana. De fapt, cântecul scris de Don Felder, Don Henley și Glenn Frey vorbește despre materialism și exces în societatea capitalistă, în Statele Unite ale Americii, dacă vreți. Mergem înainte în câteva momente alături de Five Finger Death Punch. Ascultăm Remember Everything.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: O seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări.

It's the end of the world as we know it and I feel fine, de la R.E.M. O piesă cumva apocaliptică, dacă vreți, și pentru că am fost aproape de o apocalipsă în perioada pandemiei, în perioada izolării, cântecul acesta a revenit grație mesajului său în clasamentele din toată lumea. Mergem înainte alături de Toto, ascultăm I Will.

Over the Hills and Far Away cu Gary Moore la finalul ediției de astăzi Rock Driver. Sunt Claudiu Cărțână și vă doresc să aveți parte de o seară minunată în continuare. Dacă aveți ceva timp, poate ne vedem zilele acestea la Venus, la Odyssey. Toate cele bune, bye bye! Cu mine, dar cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Projects, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
8: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach. Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: 3ește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
12: Cu noi pe Transalpina.
13: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
12: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
13: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj.
12: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
15: Commercials are over. Let the guitars take

0: Sebers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Commercials

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: De oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: You heard the ads.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Aqualux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
7: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: The break's over. We're back on Rock FM.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și

0: Radio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Totul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Commercials left.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Bird, Om la Lună, la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Let's get back to rock.